0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'ять.

0: мої тобі листи.
1: Явір FM. Слухай.
2: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризуба в землю вколотив.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Проверь.

зайвих слів.

Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не спи.

0: Ось от літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір

0: все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: колись мене вб'є.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Слухай. Я вір.
1: Обережно, двері зачиняються.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Голос нашого краю.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: твої ритми.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.
2: Телефонний дзвінок. Не пройшла цей урок. Знову вдома.

Шануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

сайвих слів. Слухай! Радіо!

0: чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря.
1: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, всім доброго, сонячного, теплого ранку. Знаєте, поки йшов на роботу, згадав, що сьогодні п'ятниця, і одразу настрій піднявся, бо в мене ж таке відчуття, що ніби якась середа. І знаєте, і добре, що згадав, бо я такий, що може і в вихідні прийти на роботу. Ну а зараз що пропоную? Пропоную через кілька хвилин розповісти, що у нас там по погоді на сьогодні, тому залишайтеся з нами, і вже за кілька хвилин почуємося. А зараз слухаємо трек від Олі Цибульської «Танцюй».
0: Кидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Слухай.
3: Музика – це життя.

0: Вітер FM. Час дізнатися, що приготувала погода. Якщо збираєтеся виходити з дому, обов'язково беріть парасоль, бо суху сьогодні точно не буде. Зараз на термометрах в обох містах стабільні плюс 14, ну а в день повітря прогріється максимум до плюс 19 градусів тепла. Ну і тепер коротко по містах. Яворів. Хмари нависли на весь день. Після обіду ранковий дощ перетвориться на справжню сильну зливу з грозами. І увечері теж литиме. Мостиська. Тут небо затягнуте хмарами від самого ранку і дощ йтиме майже цілий день без перерви. Так що одягайтеся зручніше, бережіть себе і залишайтеся на наших хвилях. За хвилину знову тут.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Явір FM. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі! На годиннику 11.01 ранкове шоу «Прокидайся» на Явір FM триває. На календарі п'ятниця. Для когось це завершення робочого тижня, для когось початок планів на вихідні. Але сьогодні ще є час зробити все, що ви запланували на цей тиждень. З вами, як завжди, в цю годину Таня Ожанська. Приєднуюсь до Ярослава і найближчі 4 години будемо разом. Попереду гарна музика, цікаві новини, хороші історії і, звісно, чудовий настрій разом з нами, Тетяною і Ярославом. Тому залишайтесь на хвилях Явір FM, додавайте гучності і нехай ця п'ятниця буде легкою, доброю та щедрою на приємні моменти. Повернемось до вас за кілька хвилиночок.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Львів знову стане столицею великого боксу. Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик разом зі своєю промоторською компанією «Усик 17 Промоушен» анонсував новий вечір професійного боксу саме у місті Львові.
2: Так, організатори обіцяють яскраві поєдинки, нові імена українського боксу та атмосферу справжнього спортивного свята. І це вже не перший такий масштабний проєкт команди Усика. І кожен такий турнір, як ми знаємо, відкриває нових майбутніх зірок рингу.
1: Якщо давно хотіли наживо відчути адреналін великого боксу, це чудова нагода. Ми стежимо за анонсами боїв та стартом продажу квитків. І Львів готується все-таки вже до вечора, який точно буде гарячим і в історії.
2: Захід запланований на 22 серпня, і боксерське шоу буде присвячене 35-й річниці незалежності України.
0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Сьогодні, 24 липня, в світі відзначають Міжнародний день турботи про себе. І ні, це не лише про маски для обличчя чи дохід у спа.
2: Насправді, це нагадування, що потрібно знаходити час для себе щодня, виспатися, випити достатньо води, прогулятися, нормально поїсти, відкласти телефон хоча б на годину, або просто трошечки відпочити без почуття провини.
1: До речі, дату обрали не випадково. 24,7 символізує турботу про себе. 24 години на добу, 7 днів на тиждень.
2: Тому, друзі, сьогодні чудовий привід зробити для себе щось маленьке, але приємне, бо коли ми дбаємо про себе, у нас більше сил і для рідних, і для роботи, і для життя.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів «Столичної» та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Явір FM. Слухай. Радіо.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру, серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато, затишок, прихисток, спокій. Протилежності мали

було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди сущі, і під землею йде небокрай, знову приходить до тебе.

0: Hit Music Only. Явір FM.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: 13:20, ми продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся» і хочемо нагадати вам, що на Яворівщині, як зазвичай кожного року, в цей час триває традиційна проща до Прилбич.
2: Так, вона приурочена до дня народження праведного митрополита Андрея Шептицького і щороку збирає чимало людей у його рідному селі.
1: Так, відбудеться вона 28-29 липня в Прилбичах. 29 липня о 8:30 відбудеться утрення та архієрейська божественна літургія. Після богослужіння відбудеться мистецька програма в парку Шептицьких за участю творчої майстерні «Яворівка», Новоєворівського краєзнавчого музею та творчого товариства «Співдія».
2: Тому всіх охочих запрошуємо долучитися до цієї прощі.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх. І хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою. І хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою. Та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір. Допомогти тобі всьому радіти. Перемагаючи весь зовнішній гамір.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: потрібна.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Доброго дня. На годиннику в нас 14:00, і це означає, що на хвилі Явір ФМ для вас працює Павло Гаврилко в денному етері. Доброго дня на Явір ФМ. Ну що ж, друзі, дочекалися п'ятниці, кажуть, в п'ятницю навіть будильник дзвенить якось лагідніше, спокійніше і приємніше. А ще приємніше, коли за вікном не спека за плюс 40, а така комфортна літня погода. Так, дощик час від часу нагадує про себе, сонечко трохи ховається, можливо, комусь уже хочеться швидше на пляж чи до озера, але не поспішаємо засмучуватись. Попереду ще більше місяця літа, тож і сонячних днів, і відпочинку, і теплих вечорів у нас ще буде вдосталь. Тож влаштовуйтесь зручніше, нехай ця п'ятниця буде легкою, такою гарною і з чудовим настроєм. Ми тільки починаємо, тож залишайтесь разом із нами на Явір ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: І так, на жаль, маємо сумну звістку для нашої громади. Єврівщини знову втратили свого захисника.
1: У російсько-українській війні загинув Роман Іванович Богів, 1979 року народження. Він народився у Яворові, а виріс у Новояворівську. У мирному житті працював сантехніком, будував своє майбутнє. А коли країна потребувала захисту, без вагань став до лав Збройних сил України.
0: Так, відомо, що Роман служив солдатом артилерійського підрозділу, вірно виконував свій військовий обов'язок, захищав Україну, її свободу та незалежність.
1: На жаль, 20 липня 2026 року внаслідок важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання, серце захисника перестало битися.
0: Щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Романа. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.
1: Прощання із захисником відбудеться у селі Рогізно. Зустріч героя запланована на сьогодні орієнтовно о 15:30, а чин похорону відбудеться в суботу 25 липня у церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Рогізно.
0: Вічна пам'ять і слава Герою України! Дякуємо за мужність, відданість і захист нашої держави.
1: Світла пам'ять Роману Богієву, герої не вмирають.

0: Доброго дня, ми з Явір-ФМ.
1: І так, Таню, є новина, яка стосується багатьох українців. Вже наступного року зміняться вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію.
2: Так, хто не знає, хто не чув, то Пенсійний фонд нагадує, з 2027 року, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно буде мати вже 34 роки страхового стажу. А зараз, у 26-му році, достатньо 33 років.
1: Йой, скільки то працювати треба?
2: І не кажи,
1: 4 роки. Так собі подумати. Якщо людина, знаєте, має менше стажу, то пенсію теж можна буде оформити, але пізніше. У 63 роки потрібно буде від 24 до 34 років стажу, а у 65 років від 15 до 24 років.
2: Ну, і це ще не остаточні зміни. Вже з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде накопичити 35 років страхового стажу. І саме тоді завершиться таке поступове підвищення вимог, яке триває вже кілька років.
1: Так, і, до речі, важливо пам'ятати, що страховий стаж – це саме той період, коли за людину офіційно сплачувалися внески до Пенсійного фонду.
2: Ну, якщо людина має менше, ніж 15 років страхового стажу, то пенсію за віком їй не призначить, і в такому випадку можна звернутися за державною соціальною допомогою, якщо є право на її отримання.
1: Водночас закон передбачає і винятки. Деякі категорії громадян можуть оформити пенсію раніше, зокрема люди, які працювали у шкідливих умовах, окремі багатодітні матері та інші категорії, визначені законодавством.
2: Ну, Павло, я бачу, що нам до пенсії ще далеко, то, знаєш, нам це не грозить, як то кажуть, і якщо до пенсії недалеко ще нашим слухачам, то це, напевно, такий гарний привід вже зараз переконатися, що ви офіційно працевлаштовані і страховий стаж накопичується, це точно стане в пригоді у майбутньому.
1: Так, а ми продовжуємо ефір на хвилі Явір-ФМ. Попереду ще багато цікавої музики та корисної інформації, тож залишайтесь з нами.
0: Доброго дня, ми з Явір-ФМ.
3: Явір!

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.
4: Я піду по старим слідам, все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Ну що, друзі, на годиннику 15.01, це означає, що мені з вами час прощатися. Ці 4 години пролетіли дуже і дуже швидко.

0: і я дякую, що провели ви їх разом зі мною. З вами була, нагадую, Таня Ожанська. Сьогодні за вікном трошки похмуро, але синоптики обіцяють, що вихідні потішать нас сонечком і теплішою погодою, тому я бажаю всім вам гарно відпочити, набратися сил, більше часу провести з рідними і не забувати усміхатися. Ну а далі для вас працює Павло Гаврилко. Нагадую, він з вами до 18:00 в денному шоу. Доброго дня! Ну а я бажаю всім гарного продовження п'ятниці, чудових вихідних. Ну а ми почуємось з вами вже в понеділок в 11:00 ранку на Яві РФМ. Всім па-па!
1: Доброго дня! Ми з Яві РФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: Ой, друзі, маю такий цікавий факт, я вам скажу, чому японці сплять на підлозі. Здавалося б, в 21 століття, коли весь світ обирає м'які ліжка, в Японії досі багато людей ввечері не лягають у ліжко, а розстеляють його. У традиційних японських будинках замість звичайних нам ліжок використовують футони. Це спеціальні матраси, які на ніч кладуть просто на підлогу, а зранку складають і ховають їх у шафу. Туристи, які вперше приїжджають в японський готель Рюкан, часто навіть не розуміють, а де ж тут спати взагалі. А відповідь просто: ваше ліжко комплектоване, заховане в шафі. І це не проста данина традиція, це в Японії часто бувають землетруси. Тому важкі меблі та великі ліжка історично були не найкращим рішенням. Легкий футон можна швидко прибрати, а в разі небезпеки він не створює додаткових ризиків. Є інша причина: японські будинки та квартири часто невеликі. Вранці футон складає ті кімната, яка вночі була. Так, тут Таня в мене в студії бавиться, не може мені дати зосередитись з вами поговорити про ті футони, розумієте? І отак ходить тут туди-сюди, і вже завершила ефір, і все одно не відпускає мене і контролює, щоб я тут гарно красномовно з вами говорив. Кажу вам, вранці футони складають, і кімната, яка вночі була спальною, вдень може стати вітальною або робочим місцем. Деякі прихильники такого сну, що твердіша поверхня допомагає тримати правильне положення тіла та підтримувати спину. До речі, цікаве слово, футон сьогодні відоме в всьому світі, але в Японії це не просто матрац, це частина культури, де цінує мінімалізм, менше речей, більше вільного простору. Тож поки ми звикли прокидатися і заправляти ліжко, японці просто складають його назад в шафу.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю.

0: ми з Євір.ФМ.
1: В Україні триває вступна кампанія, і схоже, що цього року електронні кабінети абітурієнтів працюють активніше, ніж деякі студенти вранці, знаєте, після канікул. Станом на ранок 24 липня майбутні взагалі студенти вже створили майже 449 тисяч електронних кабінетів для вступу до закладів освіти. Найбільше серед них випускників 11 класів, таких випускників зареєстрували понад 241 тисячу. Ще майже 95 тисяч кабінетів створили учні, які вступають після 9 класу, а загалом абітурієнтів вже подали понад 855 тисяч заяв до закладів вищої та фахової передвищої освіти. Тобто тисячі українців зараз проходять той самий знайомий кожному етап: перевірка балів, вибір університету, хвилювання біля рейтингових списків і головне питання – а чи вистачить балів? Але знаєте, можливо, це не головне питання. Питання – головне є от в більшості студентів, чи точно я роблю правильний вибір і чи хочу я там

0: вчитися, і може я буду жаліти, і, знаєте, такий емоційний стан, він перегортується оце тиждень за тиждень, і змінюється професія, і ти вже маєш бути і поліцейським, і пожежником, і якийсь там в космос маєш злітати, над логістом маєш побути, журналістом маєш побути, всім на кубу, а потім виходить так, що ти вибираєш там юридичний, наприклад, зовсім різна, інакша сфера. Тобто в нас дуже багато емоційних спектрів якраз емоцій в цьому відбувається. Тобто перші рейтингові списки для випускників до коледжів вже оприлюднили 23 липня. Тим, хто вступає після 11 класу або має професійну освіту, ще можна подати документи, якщо ви вступаєте за результатами співбесід чи творчих конкурсів. Заяви прийматимуть до 27 липня, а для вступників за результатами НМТ до 2 серпня. Тож майбутні студенти, перевіряйте кабінети, документи і не відкладайте все на останній день. Бо останній день вступної кампанії – це, як знаєте, дедлайн для у студента. Всі знають, що він буде, але чомусь готуються саме тоді. Я вас попрошу не відкладати, бо знаю багатьох людей, які відкладали і не встигли, і прийшли там в якийсь менш, ну, не вищий заклад, а якийсь нижчий. Тому не відкладайте, всі, хто зараз там робить, пишіть ті мотиваційні листи, все зробіть, щоб воно просто було вже на готові. І тоді буде набагато легше.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Твій

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, матча – це зелений напій, який останні роки буквально захопив світ. Його п'ють і блогери, і зірки, і прихильники здорового способу життя. Але вчені кажуть, навіть у твого такого взагалі модного напою є свої нюанси. Виявляється, матча може впливати на засвоєння заліза в організмі. Причина – дубельні речовини, які містяться у чайному листі. Вони працюють майже як маленький магніт, можуть зв'язувати залізо з їжі та заважати організму його засвоювати. Особливо звернути увагу на це варто людям, які мають низький рівень заліза або дотримуватись веганського чи вегетаріанського харчування, адже вони більше залежать від рослинних джерел цього елемента. Але панікувати і ховати матчу в шафу не потрібно. Для більшості людей одна чашка на день не стане проблемою. Фахівці радять лише правильно брати час. Якщо у вас є проблеми із залізом, не варто запивати матчею обід із шпинатом або, може, якісь там бобами чи іншими продуктами, багатими взагалі на залізо. Краще зробити перерву приблизно на годину-дві. А ще маленький лайфхак. Вітамін С допомагає організму краще засвоювати залізо, тому лимон, апельсин чи інші продукти з вітаміном С можуть стати хорошими помічниками. Тож матч не ворог, просто навіть в наймодніших трендів є такі, знаєте, свої правила, бо інколи за красивою зеленою пінкою може ховатися маленький нюанс.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.

0: Явір FM. Слухай радіо.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Уявіть собі, ви живете в Дубаї, телефонуєте другу чи родичу з іншої країни і кажете: приїжджай до мене в гості, а за це вам ще й можуть дати бонус. Ні, це не жарт, така програма реально запрацювала. Дубай вирішив незвичайним способом повернути туристів і запустив ініціативу Дубай Інвайт. Місцеві жителі можуть запросити іноземних гостей, якщо ті приїдуть, отримати винагороду на суму понад 3000 дирхамів. Це приблизно 800 тисяч доларів. Що виходить, що взагалі входить в такий туристичний подарунок? Перше, це безкоштовне або дешеве проживання в готелях, друге, знижки в ресторанах, ну і третє, квитки до популярних місць і різних розваг. Тобто тепер в Дубаї можна почути не тільки там «приїжджай до нас в море, сонце і найвищі хмарочок в світі», а ще й «приїжджай, ми зробимо вам вигідно». Причина такої щедрості – ситуація на Близькому Сході через напруженість у регіоні. Частина туристів почала обережніше ставитись до подорожей, авіакомпанії скорочували рейси, а деякі готелі відчули падіння попиту. Хоча ще нещодавно Дубай встановлював туристичні рекорди, місто приймало майже 20 мільйонів гостей на рік. Тепер влада вирішила діяти просто. Якщо туристи не поспішають їхати самі, треба попросити місцевих допомогти їх запросити. До речі, програма вже стартувала дуже активно. За перші два дні після запуску надійшло понад 10 тисяч заявок. Тож, можливо, скоро у світі з'явиться новий вид туризму. Приїхав в гості до друга, а заодно отримав знижку на відпочинок.
1: Ми з Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Я вірю.

0: 17.03 в нас, і знаєте, що ми давно не говорили? Що? Знаки зодіаку. І кажуть, що у кожного є свій знак добра. Людина, поруч з якою, знаєте, стає спокійніше, тепліше, і навіть хочеться менше сваритися з усім, взагалі, світом, з усією планетою. Астрологи назвали три знаки зодіаку, які нібито мають особливу енергію підтримки. Ну і на першому місці риби, кажуть, вони відчувають чужий такий настрій швидше, ніж приходить повідомлення у телефоні. Ви ще не сказали там, що вам сумно, а риби вже питають, що сталося? І готують моральну підтримку. Далі рак. Це люди, які порівнюють із теплим пледом холодній вечір. Вони вміють слухати, підтримувати і завжди знайдуть потрібні взагалі слова. Якщо рак когось любить, то щиро і від душі. І третій знак Терези. Їх називають головними дипломатами зодіаку, вони можуть навіть у суперечці знайти компроміс і зробити так, щоб усі залишились хоча б трішки задоволені. Звичайно, наука не підтверджує, що характер людини залежить від знаку зодіаку, і звісно, ми усім цим прикметам і астрологам не завжди віримо, але погодьтесь, у кожного знаку є люди, які справді вміють дарувати тепло. Тож, якщо поруч із вами є така людина, не важливо, риба, чи рак, чи Терези, чи будь-який інший знак, цінуйте просто її, бо доброта, знаєте, сьогодні іноді справді як маленьке диво. А далі до вас як так, люди, тому не перемикайтесь.
1: Привіт! На радіо Явір FM, як так, і моя пісня «Люди».

Люди камінь, вони летять у мир, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

зайвих слів. Слухай!

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
4: Доброго дня, ми з Явір FM.
5: І так, друзі, і молоді українці, які ще вчора сиділи за шкільною партою, сьогодні створюють технології, які можуть рятувати життя, скажу. Бо поки хтось там влітку думає лише про відпочинок, вступ чи канікули, українські підлітки і студенти збирають дрони, створюють роботів і вигадують рішення, які ще нещодавно здавалися роботою таких великих інженерних компаній. Наприклад, 20-річний студент Київського політичного інституту Юрій Юрчук створює безпілотник, який має допомагати саперам знаходити небезпечні ділянки і не наражати взагалі людей на зайвий ризик. А 16-річний Вадим Добровольський розробив систему, яка допомагає дронам боротися з радіоелектронними перешкодами. Тобто, якщо ворог намагається заглушити сигнал, безпілотник може адаптуватись і продовжити виконання завдання. Є і зовсім юні винахідники, 15-річний школяр із шостики Єрмак Роговий створив робота-розмінувальника, який може працювати там, де людині небезпечно перебувати. Є ще українські студенти, вже не просто, вони взагалі не просто придумують ідеї для оцінки в університеті. В межах ініціативи Brew Students команди з різних вишів створюють деталі взагалі для FPV-дронів, які можуть зробити їх ефективнішими для полю бою. І що цікаво, не всі винаходи пов'язані лише з війною. Наприклад, шестикласник Артем Ясинський створив власний вертикальний вітрогенератор, який може виробляти електроенергію навіть при слабкому вітрі. Фактично в Україні формується, знаєте, я вам скажу, формується таке покоління, яке не питає, а що я можу зробити у своїй руці. Вони просто беруть там паяльник, комп'ютер чи 3D-принтер і починають діяти. Бо інколи, знаєте, великий винахід починається не в величезній лабораторії, а в кімнаті звичайного школяра. І, можливо, саме ці хлопці та дівчата через кілька років створитимуть українські технології, які змінять не лише нашу країну, а й увесь світ. Ну, я пишаюся і молоддю, пишаюся нашою країною, бо ми не зламні і не скорені, я вам скажу.
4: Ми з Явір FM.
0: Явір.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Абсурдчик, кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурдчик, кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж.
1: Явір FM. Кілька хіти. Слухай. Ура.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Студентам готують приємний сюрприз. Стипендії в Україні можуть суттєво зрости. Від 1 вересня 2026 року українські студенти можуть отримувати значно більшу фінансову підтримку від держави. Найбільше зростання чекає на президентські стипендії. Вони збільшились двічі із 10 до 20 тисяч гривень на місяць. Але отримати таку виплату зможе лише найкращі випускники. Ті, хто набере щонайменше 185 балів із кожного предмета національного мультимедійного тесту, тобто НМТ. За прогнозами таких відмінників буде небагато, приблизно 1% усіх вступників, тобто близько 3000 людей. Зростуть і звичайні студентські виплати, мінімальна стипендія становитиме 4000 гривень, а академічна – 5800 гривень. Удвічі мають збільшитись також стипендії для студентів коледжів. На цю програму у державному бюджеті передбачили 1,2 мільярда гривень. Окремо підтримують абітурієнтів із прифронтових та тимчасово окупованих територій. Для них діятиме спрощений вступ без НМТ лише за результатами співбесіди. Також передбачена одноразова допомога у 50 тисяч гривень та можливість отримати гранти на навчання. А для тих, хто навчатиметься на контракті, продовжить діяти система державних грантів. Вона дозволяє частково компенсувати оплату навчання від 17 тисяч гривень на рік для вступників із результатами НМТ від 150 балів і від 25 тисяч гривень для тих, хто набрав від 170. Тобто тепер є хороший результат, тобто хороший результат на іспиті може бути, знаєте, не лише приводом для гордості, а й буквально додатковою підтримкою для студентського гаманця. Бо, як кажуть, знання – це сила. А тепер ще й трохи фінансової допомоги до цієї сили додається.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: І так, друзі, 18:04, час завершувати наш сьогоднішній ефір на Явір FM. Ну що ж, робочий тиждень вже позаду, попереду вихідні, час трохи відпочити. Набратися сил, звісно, і провести час із рідними там чи друзями, як забажаєте. Але завтра не забувайте вмикати Явір FM о 14:00, адже на вас чекає наша спортивна рубрика «В центрі гри» зі мною, з Павлом Гаврилком. Говоритимемо про спорт не лише в Україні, і про найцікавіші події з усього світу, перемоги, звісно, сенсації, рекорди та все, чим живе спортивна планета. Дякую, що сьогодні були разом. Нехай вечір буде теплим, звісно, настрій гарним, а вихідні хай порадують багато приємних таких моментів. З вами був Павло Гаврилко. Слухайте Явір FM. Тут класна музика, цікаві історії, і ми завжди, звісно, поруч. А далі для вас Мері з піснею «Ніжно». Гарного вечора, до зустрічі і всім па-па!

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

0: Чому котик мукочить? Чому птахи літають? Чому небо блакитне? Чомучки на яві FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Яві FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, чому Земля з космосу виглядає блакитною. З космосу Земля здається блакитною, тому що більша частина її поверхні, приблизно 2/3, вкрита водою. Саме через це нашу планету часто називають блакитною планетою. Але цікаво, що океани насправді не є блакитними. Вони виглядають такими, тому що відбивають колір неба над ними. А небо ми бачимо блакитним через те, як сонячне світло розсіюється в атмосфері Землі. Тому, коли дивишся на планету з космосу, вся ця вода разом із відблисками світла створює красивий блакитний колір. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам, бо як світ цей не крутий.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Слухай.
5: Музика – це життя.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: марка й горить. Літо б'є посуд, літо збігає. Посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

зайвих слів. Слухай!

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
0: Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий чим, прискорює у.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Як мавпочка знайшла друзів. Грайлива мавпиня на ім'я Міка нещодавно оселилася в лісі разом із батьками. Сім'я ще не встигла роззнайомитись із сусідами. Батьки мавпочки займалися облаштуванням нового житла. Ішов час, і Міка все більше сумувала. Одного разу вона звернулася до мами. «Матусю, я піду трохи погуляю, роздивлюся, хто живе поблизу». «Звісно, йди», – відповіла мама мавпа. «Може, знайдеш собі нових друзів?» «А як їх треба шукати?» – запитала Міка. «Це просто, доню. Будь сама собою з усіма, кого зустрінеш, доброю та вихованою», – підказала мама. «Не соромся першою починати розмову з незнайомою малечою», – підбадьорив тато. «Зрозуміло», – озвалась Міка і попрямувала зеленою стежкою в гущавину лісу. Раптом мандрівниця почула зовсім поруч дивні звуки, ніби хтось стогнав. Відхиливши гілля великого куща, Міка побачила руде лисеня, яке потрапило лапкою в капкан. «Зачекай!» – звернулась Міка до потерпілої. Мавпочка швиденько впоралась із металевою клішнею і врятувала лисеня. «Як тебе звуть?» – запитала Міка нову знайому. «Фоксі!» – відповіла руденька.

0: добрим настроєм попрямувала мавпочка далі. Вона йшла, милувалася красою лісу і ледь не втрапила у велику яму біля поваленого дерева. Учасно зупинившись, Міка побачила в ямі оленя. Мавпочка зрозуміла, що оленяті ніяк не вибрати самостійно. Вона швиденько зібрала докупи декілька ліан і спустила їх у яму. Оленя міцно вхопило ліани і за допомогою Міки вибралося з ями. «Щиро дякую тобі, мавпочку, за допомогу», – промовила маля. «Я? Гаспар. Я так поспішав навідати бабусю, що не помітив ями. Якби не ти, сидіти мені там ще довго». «Дуже приємно. Я Міка», – відповіла мавпочка. «Рада була допомогти тобі. То поквапся, бо, мабуть, бабуся тебе вже зачекалася». І справді схопилося оленя. «Бувай, виходь завтра на галявину, я тебе з друзями познайомлю». «Гаразд», – відповіла Міка і теж попрямувала додому. Проходячи повз велику галявину, Міка побачила засмучене жирафеня, що самотньо сиділо на лаві. «Що сталося?» – запитала Міка. Жирафеня подивилася на неї своїми великими очима і відповіло. «Мені вчора подарували на день народження бадмінтон, а я дорогою сюди загубила воланчик». «Ходімо до мене в гості», – сказала Міка. «Я з радістю подарую тобі свій, бо в мене їх аж 3 штуки». «Як прийшли пошуки друзів?» – запитала мама ввечері у Міки. «Ніколи мені було шукати друзів», – зітхнула Міка і розповіла все, що з нею трапилось. Мама погладила по голівці Міку. «Але саме це ти і зробила сьогодні, знайшла друзів. Дружба – це і є допомога від щирого серця, небайдужість до чужого горя, уміння підтримати і багато чого ще. Цьому потрібно буде ще навчитися. Але я сподіваюся, що саме сьогодні почалася ваша справжня міцна дружба».
1: Я вірю.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.
1: Зробіть гучніше.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.